حسین نے اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، اشقیا میں تلاطم برپا ہو گیا، اشقیا کے اندر فوج سوچنے لگی کہ حسین نے اپنا گھوڑا فرات کے اندر ڈال لیا۔ روایت کہتی ہے حسین نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اشقیا کی اور فوج کے اندر یہ بات ہوئی کہ اگر حسین نے پانی پی لیا، اگر حسین نے پانی پی لیا، اور فاطمہ کے لال کے حلق کے نیچے پانی اتر گیا تو ہماری خیر نہ ہوگی۔ ایسے عالم میں قوم اشقیا نے امام حسین کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ آپ یہاں فرات کے اندر ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ حسین ابن علی نے فرات کو چھوڑا یہ سن کر، اور اشقیا اور خیموں کے درمیان، خیموں کے باہر حسین کھڑے ہو گئے۔ ایسے عالم میں حسین نے ایک جملہ کہا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کل کروں گا۔ کیا جملہ کہا؟ یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے ماننے والوں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تم قیامت کے روز سے ڈرتے نہیں ہو، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اس دنیا میں آزاد رہو۔ کیا موقع، کیا لمحہ، واٹ اے ٹائم، کتنا بڑا پیغام حسین نے کس وقت دیا۔ میں فقط چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تصور کریں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کل اللہ نے چاہا تو وضاحت کروں گا۔ یہ کون حسین جو اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر ٹھوکرے کھاتا ہوا آیا؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں، بس مصائب کے لیے جو جملے کافی ہیں، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ حسین کو کیسے ٹھوکر لگی اور حسین کو کب کب ٹھوکر لگی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حسین کو کب ٹھوکر لگی، جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور کہا علیک منی السلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ بہت سے شہید ہوئے کربلا میں، ہر ایک نے حسین کو پکارا، ہر ایک نے حسین کو پکارا۔ جب اون محمد شہید ہوئے تو اون گھوڑے سے گرے تو اون محمد نے اپنے ماموں کو آواز دی، جب قاسم کا لاشا زمین پہ گرا، جب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ گرے ہیں تو قاسم نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار اپنے چچا کو پکارا، بار بار، روایت کہتی ہے بار بار اپنے چچا کو پکارا۔ اس کی وجہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ کیوں بار بار پکارا قاسم نے، جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے بدن پہ پڑتی تھی ویسے ویسے کہتے تھے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ اور حسین جب قاسم کے لاشے پہ پہنچے تو حسین نے قاسم سے کہا بیٹا حسین کو یہ غم ہے کہ تم پکارتے رہے اور چچا تمہارے پاس پہنچ نہ پائے۔ قاسم، علی اکبر، جب علی اکبر کا وقت آیا ہے، ایک وہ شہید ہیں علی اکبر جنہوں نے ادرکنی نہیں کہا، اپنے بابا کو بلایا نہیں، فقط اتنا کہا بابا علیک منی السلام، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین نے خیموں کو چھوڑا، ذاکرین کہتے ہیں آواز یہاں سے آ رہی تھی، حسین اس طرف کو دوڑے، حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ بنیا علی الدنیا بعدک العفا، کیسے ٹھوکر لگی؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں حسین نے خیموں کو چھوڑا، یا علی کہتے ہوئے اپنے بیٹے علی اکبر کے لاشے پر آئے۔ پہلا منظر جب غبار ٹھہرا، پہلا منظر حسین نے دیکھا ٹھوکر لگی، وہ کون سا منظر تھا؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں وہ منظر تھا کہ جب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑتے دیکھا، جب علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا حسین کو ٹھوکر لگی، حسین گر گئے، پھر غبار تھوڑا ٹھہرا، اس کے بعد حسین ابن علی پھر اپنے بیٹے، جوان بیٹے کی

0: طرف آئے, غبار رکا اور غبار تھوڑا ٹھہر گیا. تب حسین آگے بڑھے, دوسرا منظر حسین نے دیکھا اور حسین کو ٹھوکر لگی. وہ کون سا منظر تھا؟ دیکھا جوان بیٹا کربلا کی گرم ریت پہ پڑا ہوا ہے, سینے پہ برچی کا پھل ہے, دونوں ہاتھ سینے میں رکھے ہوئے. حسین کو ٹھوکر لگی, حسین گر گئے. اس کے بعد حسین پھر کھڑے ہوئے, تیسری مرتبہ کہتے ہیں حسین کو ٹھوکر علی اکبر کے لاشے کے پاس لگی. جب لاشے پہ پہنچے ہیں تب الحسین کو علی اکبر کے لاشے کے نزدیک ٹھوکر لگی. کیا دیکھا حسین نے؟ دیکھا ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہوئی ہے, علی اکبر کے لاشے پہ نقاب پوش بی بی کھڑی ہوئی ہے. جب حسین آگے بڑھے اور اپنے ٹھوکر لگ چکی اور اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا زینب کھڑی ہوئی ہے. بھیا آپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھے گا, زینب چلی جاؤ. زینب ابھی حسین زندہ ہے, زینب خیموں میں چلی گئی. علی اکبر کا لاشا ایک مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا پائے, دوسری مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا پائے. ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب لاشا بوڑھے باپ سے نہ اٹھا تو ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے, بنیا علی الدنیا بعدک العفا, بیٹا تمہارے بعد یہ دنیا حسین کے لیے خاک ہے. پھر خیموں کی طرف دیکھ کے کہا, اے بنو ہاشم کے نوجوانوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. علی اکبر کا لاشا اٹھا اور علی اکبر کا لاشا خیموں میں آیا. ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا, ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا, درمیان میں حسین بیٹھ گئے. ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا. آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, پالنے والے حسین لٹ گیا.
1: سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
2: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the vanes of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.
3: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group partner with a logistics company you can trust.

0: کیونکہ اتنا ماشاء اللہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی جنریشنس کی خدمت ہے آپ کے, تو تھوڑا سا ایک شارٹ اگر بیک گراؤنڈ آپ دے دیں ہمارے ویورز کو.
1: جی بہت ہی مختصر اگر میں کہوں تو فیملی کے لحاظ سے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک بہت لیگیسی ہے, بانی تشیع جو کشمیر میں ہیں میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی نسل سے ہیں, اور ہمارے خاندان میں جو ابھی اگر آپ امیجیٹ دیکھیں تو ہمارے جد اعلیٰ تھے آیت اللہ سرکار آیت اللہ العظمیٰ سرکار آغا سید مہدی جی. اور پھر ان کے جو بچے ہیں دو ان کے آغا سید محمد اور آغا سید احمد, بہت ہی بڑے بزرگ عالم دین تھے, اور دوسرے بھی آغا سید علی وہ بہت ہی عرفان میں بہت اونچے پائے کے ہیں, اور سب آیت اللہ تقریباً ڈگری کی ہے. اور اس کے بعد میرے جو دادا تھے آیت اللہ آغا سید یوسف علیہ رحمہ جنہوں نے ایک سسٹمیٹک جو ہے اپروچ تھا ان کا ریلیجن کے حوالے سے, اور انہوں نے کشمیری قوم کو ایک انجمن شرعی کے نام سے ایک سسٹم دیا جس میں جوڈیشری بھی تھی, جس میں اکنامی بھی تھی, جس میں ہر ایک چیز تبلیغ اور سے. اور اس کے بعد وہ لیگیسی ہمارے والد محترم جو 2018 میں اس دنیا سے چلے گئے حجرت اسلام آغا سید محمد فضل اللہ صاحب, تو ان کی ہی جو ہے اولاد میں ہوں, ایک چھوٹا طالب علم, بزرگ عالم دین نہیں ہوں, ایک بہت ہی حقیر سا طالب علم ہوں. پہلے پڑھائی کرتا تھا انگلش میڈیمس میں, پھر گریجویشن کے لیے کالج میں گیا تو حالات ایسے تھے کہ وہاں کشمیر کے تو چار سال لگے گریجویشن کے. اس میں
0: کس فیلڈ میں آپ نے گریجویشن؟
1: میں میڈیکل کہتے تھے ہم, بایولوجی ایسے, باٹنی زوالوجی اور اس میں کیمسٹری تھا اور انگلش. اس میں فائنل ایئر میں تھا تو یہاں سے ایران کی کال آ گئی, پھر وہ گریجویشن وہیں پہ چھوڑ دی, ایران چلا گیا. اور ایران میں ہم اس پروسیس میں آ گئے کہ جب جامعۃ المصطفیٰ جو آج کا ہے اس ٹائم مرکز جہانی علوم اسلامی تھا, تو وہ چینج ہو رہا تھا, وہ تبدیل ہو رہا تھا یونیورسٹی کے اس میں, تو ہم اسی آزمائش میں تھے. تو پھر میں نے وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کی, یعنی کارشناسی آرچر سے ہم ایم اے بھی کہتے ہیں, تاریخ اسلام میں, تاریخ اہل بیت میں,
0: ماشاء اللہ.
1: اور پھر گھر آیا پھر خدمت,
0: ماشاء اللہ. کون سے ایج یعنی کون سے ایئر میں آپ ایران سے آ گئے اور تبلیغ کا سلسلہ آپ کا شروع ہوا؟
1: میں 1999 میں ایران گیا, اگست 99 میں, اور 2010 میں واپس آ گیا.
0: اچھا, تو ماشاء اللہ ابھی آپ 15 ایئر سے تبلیغ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. آقا شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. آج کا جوان جو ہے وہ دین کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کے لیے کیا بیریئرز ہیں دین کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی؟
1: دیکھا گا جو میں نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ سے میں بات کروں, ایک تو کتابی بات ہوتی ہے, ایک تو آن گراؤنڈ ہوتی ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کا جو نظام دنیا میں چل رہا ہے اور جیسا ماحول بن رہا ہے دین گریزی کا, دین سے جو ہے
0: دوری
1: اختیار کرنے کا, اس میں ہر جگہ جیسے دوسرے علاقوں کے جوان ہیں ویسے ہمارے بھی کشمیر کے تو زیادہ دلچسپی دین کی طرف نہیں ہے, چونکہ جو دین گریز آدمی ہیں یا جو وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کو دین سے جیسے میں متنفر کرتے ہیں, تو ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں, ان کی تھیوری بھی بہت وہ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ہے میں کہوں گا. جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاید میری اندر کی باتیں یہ کہہ رہا ہے
0: جی,
1: یہ ایک مسئلہ ہے. اب جوان جو ہے چونکہ فطرتاً جیسے بھی ہم نے پڑھا بھی ہے قرآن بھی اس کا گواہ ہے, دین ایک فطری چیز ہے تو جوان بھی اس سے جو ہے استثنا نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جوان دین کی طرف نہیں آنا چاہتا وہ جوان کی کوئی خامی نہیں ہے, یعنی یہ میرا ماننا ہے. میں کسی جوان کو بے دین نہیں کہہ سکتا, میں کسی جوان کو یہ لیبل نہیں دے سکتا کہ یہ جی دین سے بھاگ رہا ہے.
0: جی
1: میرا مسئلہ ہے کہ میں نے کیسے دین اسے سمجھایا, میں نے کیسے دین اس کے سامنے پیش کیا, آیا میں نے وہ خشک عبادی پہلو اس کا دکھایا اور ایسا کہا کہ دنیا میں میرے دین کا کوئی کہنا نہیں ہے. اور ادھر سے ایک دوسرا چیز وہ ایک ورٹیکل میں نے قائم کیا ہے کہ دیکھے دین جو ہے پورا لاہ عمل ہے, لیکن جب دین پورا رحم تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو ایک طریقے سے دو فورسز کام کر رہے ہیں, ایک وہ جو جوان کو دین سے باہر لے جا رہی ہیں, ایک وہ جو جوان کو چاہتے ہیں کہ دین کے اندر لے آئیں. لیکن میرے خیال سے ابھی تک جو کامیاب ہے وہ لوگ ہیں, چونکہ ان کے پاس اچھی خاصی اسٹریٹجی ہے, ٹیکٹکس ہے, اور وہ اچھے ٹٹ بٹس ان کے پاس ہیں.

0: نہیں, ہمارے حدیثوں میں ہے کہ آپ کا بیڈ روم بھی مسجد بن سکتا ہے, آپ کا دفتر بھی مسجد بن سکتا ہے, آپ کا جو ہے زمین جہاں پہ آپ زمینداری کرے وہ بھی, آپ ہر ایک جگہ کو مسجد اور عبادت گاہ بنا سکتے ہیں.
1: آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں جوان کو کیسے.
0: ہاں یہ چیز ہے, دیکھیں دین آیا کس لیے, ہمیں ہدایت کرنے کے لیے. ہدایت کس کی طرف ہے, کوئی مقصد ہمیں, ایک مقصد ہے ایک وسائل ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ایک جوان کو یہ کہیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اسے پہلے اس طریقے سے ٹھیک ہے سمجھائیں گے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے, یہی آپ کا کام ہے, یہی آپ کی پڑھائی ہے, یہی آپ کی زندگی ہے, یہی روزمرہ جو آپ کر رہے ہیں یہی ہے, لیکن اس مقصد کے اس کیا کہیں گے اس راستے میں آنا چاہیے, اسے نہیں ہٹنا چاہیے, جسے ہم اپنے لینگویج میں نیت کہتے ہیں. آپ کو اسی استمرار میں رہنا ہے. آپ آئے ہو یہاں خلیفۃ اللہ ہے, آپ معمولی آدمی نہیں ہو, آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے. جب اس کے ذہن میں آیا تو پھر وہ کہے گا آپ کیسے کر رہے ہیں مجھے, آپ یہی کام کرو جو آپ دفتر میں کرو لیکن ایمانداری سے کرو. انسانیت جو آج ایک ایک چیز در ضمن میں عرض کروں, جو آج کل بڑا وہ انٹلیکچوئلز اور ایک ڈسکورس ہی بنا ہوا ہے وہ کہ ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن. میں ہمیشہ ہر ایک سو کہنا یعنی ہیومینٹی سمجھائے گا کون, میری ہیومینٹی ایک ہے, آپ کی ہیومینٹی ایک.
1: صحیح بات,
0: آپ دس سو سے آپ سوال پوچھیں ہیومینٹی کے دس ڈسکرپشن آپ کو ملیں گے. ہیومینٹی
1: ان کے لیے لباس اتار دینے میں ہیومینٹی ہے, ہمارے لیے لباس پہننے میں.
0: ٹھیک, میں کہتا ہوں آپ ہیومینٹی, آپ کے پاس گھڑی ہے تو یہ گھڑی کیا ہے, میں ایک تعریف کروں گا آپ ایک تعریف کریں گے, گھڑی بنانے والے سے پوچھیں گھڑی کیا ہے.
1: بے شک,
0: تو اگر اللہ نے مجھے بنایا, اگر آپ کے بھگوان نے آپ کو بنایا, آپ کے پرمیشور ہے جس نے بھی, جا کے اس سے پوچھو نا بنایا کیا ہے, تو آپ انسان اور انسانیت کیا ہے. ہم جب دین کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے, خلافت سیادت اس دنیا کی قیادت, اس دنیا پہ ہمیں حکمرانی کرنی, سلطنت دنیا کی ہمارے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اب مجھے اس مقام پہ پہنچنا بھی ہے اور یہ مقام ریٹین بھی کرنا ہے, اس کے لیے نسخے کیا ہیں جو آپ کی زندگی وہ, لیکن اس تناظر میں آپ وہ زندگی گزاریں, اور آپ کے سامنے اوپن بک ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اس مقصد تک جو آپ کا راستہ ہے وہ ڈیریل کر سکتے ہیں, اس کو چھوڑنا ہے, جو چیزیں اس کے مطابق ہیں اس پہ آپ کو فالو کرنا ہے, پھر آپ اس کو دینی لینگویج میں وہ کہیں. بنایا کس نے ہے, کس کو بنایا, ایک تو اوپر اللہ ہے اور نیچے انسان تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اتنا آپ اس کے نزدیک ہو تو آپ اپنی ڈیوٹی نبھائے بحیثیت خلیفہ, تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ آسان زبان میں اس کو بولیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی, کیونکہ میں گناہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں, آپ مجھے ایک طریقے سے آپ نے گناہ کہا آپ جہنم میں جائیں گے, آپ نے یہ کیا آپ جہنم میں جائیں گے, میرے لیے تو جنت کہیں ہے ہی نہیں, یہ دنیا تو پوری خراب ہی پڑی ہوئی نا. تو اگر میں آج دنیا کا ماحول دیکھوں, میں کہیں پہ پڑھ رہا ہوں, کوئڈ میں پڑھ رہا ہوں, کالج میں یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ محرم نہ محرم تو
1: جی.
0: اب مجھے مولوی صاحب کہیں گے نہیں جی آپ نے نہ محرم کا جو ہے چہرہ دیکھا ہے لہٰذا آپ جہنم میں جائیں گے, تو جنت تو ہے ہی نہیں کہیں. دفتر میں جاؤں گا وہاں پہ ایک دوسرا ماحول ہے, باہر جاؤں گا وہ, تو آپ اس چیز کو تھوڑا سائڈ لائن کر کے اس کو آپ اس خدا کا چہرہ دکھائے جس نے آپ کو خلافت کا عہدہ دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ دکھا کے اس کو اپنی قدر اور اپنی شان و منزلت بتائے تم کیا ہو. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ حدیث ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے, کر سکتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, تو کیوں نہیں کرتے, تو پھر انہوں نے گندی نالی کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, پانی ہے, پی سکتے ہو, کہا نہیں پی سکتا, کیوں نہیں پی سکتے, مجھے پتا ہے گندا ہے, مجھے ہمیں بھی پتا ہے گناہ کرنا کیا ہے. جب مجھے اپنی قدر معلوم ہوتی ہے تو میں اپنی لائف سٹائل کو اسی طریقے سے چینج کرتا ہوں. ہمیں پہلے انسان کو یہ بتانا ہے کہ تم کیا ہو, جب ہم اس میں کامیاب ہوگے نا تو وہ سارا جو ہے سسٹم ٹھیک ہوگا. اب اگر آپ اس کو اسی چکر میں پھنساؤ گے کہ نہیں جی, یعنی ابھی ہمارے جوانوں کے پاس خدا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ بس کوڑے لے کے ہمارے پیچھے ہی پڑا ہو اور کچھ نہیں, در حالانکہ الرحم الراحمین ہے, جوانوں کے لیے مشتاق ہے, لیکن ہاں وسائل آپ ایسے پیش کریں کہ ان کے لیے وہ بوریت کا سامان نہ بنے. جیسے ابھی جو ہیومینٹی, ہیومینٹی کیا ہے, آپ کسی بندے کو مجبور ہے
1: اس کی ہیلپ کریں,
0: یہی تو دین ہی کہتا ہے. اب دین کو چھوڑ کے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے لے جائیں, پھر کہنا دین میں یہ نہیں نا, دین میں وہ, دین میں ہی ہے. زکوٰۃ کا کیا کانسیپٹ ہے, اس میں صدقے کا کانسیپٹ ہے, کہ ابھی ایک نیڈ فل بندہ ہے, ایک کوئی جماعت ہے, اس کے لیے آپ سہائی کریں. انسانیت یہی سکھاتی ہے, تو دین تو ایک بہترین طریقے سے یہ سکھاتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا, میں ایسے سوچ رہا ہوں, یہ میری سوچ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنا کامن سینس اگر ہم اس میں اپلائی کریں اور دین کو اتنے آسان طریقے سے بتائیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پہ اتنا سوال. ہاں

0: علمی بحث وہ دوسری بات ہے, لیکن جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوں.
1: تو ایک جوان ہے اگر وہ اسٹڈیز کر رہا ہے ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد اس اسٹڈی میں یہ ہے کہ اس اسٹڈیز کے ذریعے سے وہ ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہے جو نیک ہو, خدمت گزار ہو, اور جیسا آپ نے کہا خلیفۃ اللہ, یعنی اس کے کاندھے پہ ذمہ داری ہے قوم کے, غریبوں کے, مظلوموں کی, کائنات کی. اگر وہ اس لیے علم کو حاصل کر رہا ہے, چاہے وہ گریجویشن میں ہے چاہے وہ ماسٹرز کر رہا ہے, یہی پڑھائی اس کے لیے اسپریچویلٹی ہے نا. تو یہ ہمارے لیے اسی طریقے سے ہسبینڈ ہے, اگر وہ گھر باہر جا کے محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے, رزق حلال تلاش کر رہا ہے, جی حدیث واضح ہے کہ مثلاً اس سب سے بڑی عبادت جو 70 شاخیں اس میں سے بہترین شاخ جو عبادت اس کی ہے رزق, تو وہ اسی طریقے سے شوہر, اسی طریقے سے بیوی اگر گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے, تو جیسا کہ آپ نے کہا اسی بات کو میں سمرائز کر کے خالی ایڈ کر, تو یہ آپ اپنے زون میں اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈیوٹیز آپ کو کیسی ہونی چاہیے وہ خدا نے ایک باؤنڈریز بنا دی, نہ تو پھر کانفلکٹ بھی نہیں ہوگی نا. وگرنہ عورت کہے گی کہ میرے ساتھ, فیمنزم کی نظریے سے عورت سوچے گی, مرد جو ہے وہ پیٹریارکیل سوچے گا کہ میں بڑا ہوں, عورت سوچے گی میں بڑی ہوں. اللہ نے کہا نہیں, تم دونوں بڑے نہیں ہو, اللہ بڑا ہے, تم دونوں جو ہیں ایکول ہو, اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو جوانوں کو پیش کرنے, وہ یہ کہ بھائی ریلیجن جو ہے وہ تمہاری نارمل زندگی جینا ہے, لیکن ڈیوائن لاز کے مطابق جینا ہے. تو یہ خوبصورت سا ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ جو ہیں, مثال کے طور پر کتنا خوبصورت ہے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر کے لیے دین نے کہا ہے کہ بھائی آپ ایک سفرے پہ بیٹھو, ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھو,
0: تو دوسرے کے منہ میں نوالا رکھو.
1: یہ اگر یہ کرتے ہو تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ آپ نے عمرے کا ثواب کیا ہو. تو یہ دین ہمارا جو ہے یہ جوان کے لیے اٹریکٹیو ہو جاتا ہے.
0: Exactly. یہ اٹریکٹیو لفظ بہت ہے
1: جی. تو ابھی ہم لوگ یہاں پر, اچھا یہیں پر جو آج کے جوان ہیں ان کے لیے بیریئرز بھی ہیں. ایک بار اسے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں, جیسے مولا کائنات کہتے ہیں میری ویلیو ہے, میں چھوٹا انسان نہیں ہوں. جب ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا, اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں کہ ایک جوان جو ہے جب وہ دین پہ, دین کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے, تو جیسا کہ آپ نے کہا کچھ فورسز ہیں جو اس کو دین سے دور کر رہی ہیں, جیسے میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے اندر فحشا ہے, برائی ہے, کانٹینٹ ایسے ہیں, اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جوان ہیں, جوان ہیں تو دیکھے گا, اور جوان کے الگوریدم ہی اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ جوان کو وہ دکھایا جائے. اب ایک جوان ایک ایسی زندگی جی رہا ہے یہاں پر کہ اس کو وہ فورسز اٹریکٹ کر رہے ہیں, اب وہ کیا اپنے سراؤنڈنگ میں لیئر بنائے تاکہ وہ اس سے مقابلہ کر سکے.
0: ایک طریقے سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لفظ جو قرآن میں بھی آیا ہے اور روایات میں بہت اس کی جو ہے تاکید کی گئی ہے, خصوصاً مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی خطبے ہیں, جو اب منشی ہماری بنی ہے, وہ تاکید بھی ہے کہ جب آپ خطبہ پڑھیں تو یہ ضرور کہیں اتقوا اللہ. میں ایک دفعہ یہ سوچ رہا تھا کہ تقوی یعنی خدا بڑا وہ ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے, جیسے
1: معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے.
0: پھر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں نے رہبر معظم کی کتابیں کچھ پڑھی, میں نے تو پڑھائی بھی اس کا تد, اس میں انہوں نے وہ تقوی کا بہت خوبصورت
1: میننگ,
0: مجھے اس ٹائم لگا کہ نہیں ہم پتہ نہیں کہاں کے جا رہے تھے, مجھے بڑا ڈر تھا اس کا. انہوں نے کہا تقوی یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. تو جب اپنے آپ کو بچاؤ کس سے بچائیں, سوال تو یہ ہوتا نا. پھر مجھے وہ معرفت کا چیپٹر کہ یہ جو ہیں یہ نگیٹو فورسز ہیں, یہ پازیٹیو فورسز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں بن سکتی ہیں, اور یہ ہے یہ جو تمہیں مدد کر سکتی ہیں. اب آپ تو میدان میں دونوں فورسیں موجود ہیں, اب کیا کرو گے, بچانا ہے اپنے آپ کو. یا وہ جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ جائے جہاں پہ کوئی ایسی بیماری ہو جو اپیڈیمک ہو, ہاں, تو بندے کو چاہے پہلا اپنا ویکسینیشن کرے پھر وہاں پہ جائے, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے. تو دنیا کی حقیقت یہی ہے جو آپ نے کہی, یہاں پہ ایول فورسز بھی ہیں, یہاں پہ ڈیوائن فورسز بھی ہیں, دونوں طریقے فورسز ہیں, اور اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہاں پہ فقط رحمانیت ہی ہو اور شیطانیت نہ, یہ بالکل ایک,
1: یہ تو ٹیسٹ,
0: بالکل یہ
1: ٹیسٹ کے مخالف
0: میدان ہے جہاں پہ جو قرآن کے مطابق اور جو بالکل عقل کے مطابق ہمیں امتحانات دینے ہیں. اور ولنبلونکم विषय में किसी भी चीज़ से तुम्हारा

0: امتحان جو ہے وہ تو ہمیں گزرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب میں بحیثیت ایک انسان, اگر مجھے اپنی پہچان ہے تو میں بحیثیت انسان جو میری فطرت مجھے کہتی ہے کہ آپ کو بہترین طریقے سے رہنا ہے, تو مجھے وہ بہترین طریقے سے رہنے پہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ جاؤں یا یہاں پہ جاؤں, میں ان کو اپنے ساتھ ملاؤں یا ان کو اپنے ساتھ ملاؤں. تو جتنی بھی شناخت بڑھے گی تو وہ لیئر بالکل آئے گی, تقوی نے گارڈ آئے گا. ٹھیک ہے, جب ہم فقط تقوی کہتے ہیں تو میں اگر آج سے 20 سال پہلے اگر مجھے کوئی تقوی کہتا تو مجھے شاید نفرت ہو جاتی اس بندے سے. مجھے لگتا تھا کوئی تقوی یعنی وہی جو مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھے گا اور پتہ نہیں کوئی دنیاوی کام نہیں کرے گا, فقط عبادت کرے گا, تو یہ ایسا بندہ ہے جو سوسائٹی سے بالکل
1: کٹا ہوا
0: ہے, تو یہ اس کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا, تو یہ جنت کا مالک بنا بیٹھا ہے, یہ میرا ایک تصور تھا. تو لیکن جب پھر رہبر معظم کی یہ بہت ساری ان کی کتابوں میں یہ آیا ہے اور تقوی, تو میں نے سوچا یہ تو ٹھیک ہے, لاجیکل بات ہے, میں جا رہا ہوں گندگی ہے, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے, اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیسے بچوں, کبھی میں سائڈ لے لوں, کبھی مثلا کچھ کروں, یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا. ہاں, جیسے آپ نے ابھی ایک خوبصورت بات فرمائی کہ ایک ڈیوائن لاز ہیں, اس میں لکھا ہے کیسے بچنا ہے کیسے, تو جب موجود ہے تو میں انہیں کو فالو کروں. ہاں, ایول فورسز اپنا کام کرتے, اگر میرے پاس تقوی, اگر میرے پاس شناخت اپنی ہے, اگر میرے پاس شناخت ان ایول فورسز کی ہوگی, اگر میرے پاس شناخت ان ڈیوائن فورسز کی ہوگی, تو اگر مجھے مقصد کا یہ ہوا تو میرے لیئر آٹومیٹکلی آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. جیسے میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے مجھے پڑھنا ہے 5-8 گھنٹے مجھے کنٹینیوسلی پڑھنا ہے, اب پڑھنے کے لیے اگر میں یہاں بیٹھا تو یہاں پہ ٹریفک ہے, یہ شور آئے گا, مجھے تھوڑا اس میں حواس باختہ ہو جاؤں گا, گھر میں بیٹھوں تو وہاں گھر کا کام ہوگا, تو میں کتاب اٹھا کے کسی لائبریری میں جاتا ہوں, تو یہ لائبریری میری لیئر بن جاتی ہے ان چیزوں سے جن سے میں نہیں ہونا چاہتا.
1: ڈیویشن
0: یہ کوئی نہیں ہے, میری عقل مجھے کہتی ہے ایسا, جو عقل کا جو نا وہ کیا کہتے ہیں اسے, جو
1: صحیح استعمال
0: کرنا دین جو ہمیں سکھاتا وہ یہی ہے. اگر آپ جوان پہ معرفت کے لحاظ سے عمل کریں اور اس کو اپنی منزلت اور قدر پہچانے تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی, اب کیا کرو گے, یہاں پہ تو سب کچھ گندا ہے, اب کیا, وہ خود بخود کہے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے.
1: صحیح بات. ایک بہت اچھی مثال قراتی نے دی تھی, وہ میں چاہتا ہوں ہم شیئر کروں ویورز کے ساتھ, آپ بھی اس کی اصلاح فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں تقوی کی مثال جوتے کی طرح ہے. جوتے کا کام کیا ہوتا ہے, آپ جب پیر میں پہنتے ہیں جوتا تو جوتا کیا کرتا ہے, گرم زمین سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کے آپ چل رہے ہیں, ٹھوکر لگ گیا تو ٹھوکر لگنے سے جوتا جو ہے حفاظت کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسے جوتا ہے, جوتا آپ کے پیر میں ایک لیئر بن گیا اور آپ شوق سے پہنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیر کو آپ کو بچانا ہے, باہر گرم میں زمین نہیں پیر رکھ سکتا میں, تو جوتا جیسے جوتا ہے ویسے ہی تقوی ہے. انہیں بہت ہی آڈ مثال ہے لوگوں کے لیے جوتا اور تقوی
0: کی. ایک چیز ہے نا, یعنی تقوی اس کے لیے ہے جو میدان عمل میں ہو. جوتا وہ پہنے گا جسے باہر جانا ہے, جسے کمرے میں بیٹھنا اسے کہ جوتے کو کام کرنا.
1: صحیح,
0: ٹھیک ہے. دین ان پہ فوکس کرتا ہے جو عملی میدان میں آتے ہیں. کوئی جو بیٹھے مسجد میں, کوئی جو بیٹھے حوض علمیہ میں, دارالعلوم میں, ان کے ساتھ تو وہ تقوی وہیں پہ ان کا ہوتا ہی ہے, تقوی وہ ان کے کمرے ہی تقوی ہوتے ہیں,
1: کنفائنڈ ہے.
0: ہاں,
1: لیکن ہمارا ریلیجن جو ہے وہ دین جو ہے, خود اہل بیت جو ہے اپنی زندگی جیتے تھے, نارمل زندگی جیتے تھے,
0: تبھی تو تقوی کی ضرورت ہے نا.
1: جی, تو یہ ہمارے ویورز کے لیے, جوانوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ خود مولا کائنات کے سلسلے میں ہیں کہ جب وہ مسجد کوفہ میں گئے تھے, وہاں ایک شخص داڑھی والا, آپ اگر بیان کر دیں.
0: نہیں, آپ فرمائیں.
1: نہیں, تو داڑھی والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مسجد کوفہ میں, تو کسی نے لا کے فرسٹ ٹائم ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ کتنی عبادتیں کر رہا ہے, اس کو پرائیڈ کے طور پر دکھایا گیا. مولا علی نے اس کی داڑھی نکال کے باہر پھینکا, کہا کہ تجھ سے بہتر کوفہ کے کتے ہیں, کوفہ کے کتے خود کا رزق خود تلاش کرتے ہیں,
0: تم یہاں پہ بیٹھے
1: اور تم یہاں بیٹھے ہو, کوئی تمہیں دوسرا آگے کھلائے گا. تو ہمارا دین میں یہ روبانیت جو ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ منع کیا گیا ہے. تو ویورز کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے خاص طور پر, آپ کی بات کو ہی میں ایڈ کر رہا تھا, یعنی بات تو آپ کی ہے کہ دین ہمارا آپ کو رسپانسیبل بناتا ہے اور ارسپانسیبل نہیں بناتا. یعنی کہ اگر چاہے آپ کی مجلس میں مثلاً اہل بیت کی محبت کو بھی اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ آپ کو رسپانسبلٹی نہ دے, آپ کو ارسپانسبل بنا دے, تو یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. اچھا, یہیں پر آگا, آج جو جوانوں کے لیے چیلنج ہے وہ ایک نامحرم کے ساتھ رہنا, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, وہاں پر ایک, چاہے وہ جہاں پر بھی رہتے ہیں, ایک دنیا

0: اور یہ اس ٹائم ہے جب وہ ایج ہو. جب 30 کے بعد میچورٹی آ جاتی ہے پھر آدمی بالکل اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اپنے
1: معاملات کی طرح زندگی میں
0: بالکل میں یہ پیسہ خرچ کروں, اگر اس سے تو ایک مہینے کا گھر کا خرچہ چلے گا نا, بیوی کو لے جاؤں کہیں پہ اس کے لیے شاپنگ کروں تو ایک مہینے کا چھوڑو, اس میں وہ پھر اٹریکشن نہیں, وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ وسائل جو عشق کی آگ جو ہے وہ ابھارے وہ ختم ہو جاتے ہیں. پہلے وہ ہوتا ہے 20 سے لے کے ہاں چلو جی گھومنے چلتے ہیں, آج ڈنر کہیں پہ کریں گے, فلاں رشتے داروں کے یہاں جائیں گے, نہیں سوچتے کہ کیا کرنا اس پہ کتنا خرچ آئے گا. یہ ان دونوں کو ملاتا ہے, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, تو جب ایک ماحول محبت کا بنتا ہے پھر جو ان کے بچے ہیں وہ اسی ماحول میں پلتے ہیں. جب 30 سال کے بعد عورت ایک طریقے سے حساب کرتی ہے, لڑکا دوسرے طریقے سے, تو بچے جو ہے وہ دونوں منحوس شکلیں جو دیکھتے ہیں وہ اپنے ہاپ کر کے, تو وہ بھی اسی ماحول میں پلتے ہیں. تو یہ ٹھیک, ماں باپ کو چاہیے ان کا دیکھنا جن کی شادی کرنی ہے, نہ کہ اپنے گھر کا. نہ اس کو گھر والی صفائی والی لانی ہے, نہ اس کو وہ بیٹی جو ہے وہ گھر پہ بوجھ پڑی, نہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایج رکھی ہے اس میں کریں, پھر دیکھیں ان کی شادیاں. ہاں شادی آسان ہے اسلام میں, انکاح تو قبل تو ہے, اس میں کوئی نہیں. اپنی حیثیت کے حساب سے جو بھی رشتہ داروں کا کھانا ہو وہ ہے, اپنی حیثیت کے حساب سے یہ بہترین نسخہ ہے اس کا اسلام کا, اپنی شان کے آگے نہیں, جتنی حیثیت ہے وہ. تیسرا سب سے یہ کہ یہ جو شادی ہے جن ملا کو معیار پہ ہو رہی ہے, وہ ملا کو معیار شرعی ہو, انسانی ہو, الہی ہو, اخلاقی ہو, وہ ایسے نہ ہو جن سے ہفتے بھر کی شادی پھر ٹوٹ جائے.
1: اچھا یہیں پر ملاک کی آپ نے بات کی, تو مثلا ہر جگہ یہ ہے, شاید کشمیر میں بھی ہے کہ یہ قبیلے والے نہیں کر سکتے, اس قبیلے والوں سے نہیں کر سکتے, یہ اس خاندان کے ہیں, یہ اس خاندان کے ہیں. یہ جو کاسٹ سسٹم ہم نے بنایا ہے, اس یعنی اسلام تو آیا تھا کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ قبیلہ سسٹم کہ یہ قبیلے سے وہ قبیلے والے شادی نہیں کر سکتے, یہ کیا ہے, اس کو کیسے
0: عرض کیا نا, جب شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ ملاک کیا ہے, انہوں نے کہا ہم کفو مومن. مومن یعنی دو ایسی شخصیتیں جو نزدیک ہو ایک دوسرے,
1: ایمان کے لحاظ سے,
0: ایمان کے لحاظ, یعنی آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہو دنیا
1: کے, ورلڈ ویو
0: جو ہو, جو آپ کا نظریہ ہو وہ نزدیک ہو. آپ 100% ایک نہیں ہو سکتے اور بورنگ بھی ہے, اختلافات ہونے چاہیے, اور لیکن نزدیک ہو یہ مومن ہے. لیکن ہم نے کیا کہا, نہیں جی یہ مثلا ایک ذات کا, یہ کہیں پہ نہیں ہے, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں. جو میں نے عرض کیا کہ اگر ملاک اور معیار اخلاقی ہوں الہی ہوں تو مجھے نہیں لگتا شادیاں ناکام ہوں. لیکن جہاں پہ یہ ہو کہ نہیں جی یہ میری پوزیشن کا ہو, یہ میری ہاں اسلام میں ایز اے سسٹم سب کچھ یہ ہے, لیکن اگر ایک ذات کی شادی دوسری ذات کے ساتھ ہو, اگر دونوں مومن ہیں, دونوں گھر اچھے ہیں ایمان کے لحاظ سے, شرافت کے لحاظ سے, اخلاقیات کے لحاظ سے, تو مسئلہ کیا ہے؟
1: مسئلہ صرف
0: اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم, وہاں تو نہ سید ہے نہ غیر سید ہے. مسئلہ یہ جو اب ہم اس چیز میں پھنس گئے کہ سوسائٹی کیا کہے,
1: جبکہ ہمارے یہاں مراجوں کے یہاں بالکل واضح طور پر ہے کہ مراجے اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سید سے,
0: بالکل
1: کئی ایسے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, خود رہبر معظم کے رہبر معظم کی بیٹیاں جو ہیں وہ غیر سید میں شادیاں ہوئی ہیں, تو اور دیگر مراجے تقلید بھی ہیں. تو ہمارے یہاں وہی جو دین حقیقی ہے جہاں پر ایمان دیکھا جاتا ہے, تقویٰ, ایک خوبصورت سی مثال ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص تھے سیاپوس تھے, یعنی افریقہ سے تھے, ایک عرب کے بہت بڑے بادشاہ, ایک عرب کے بہت بڑے قبیلے کے سردار کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. یہ گیا وہاں پر رشتہ لے کے, تو وہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں آیا ہوں, کہا رشتہ لے کے آیا ہوں, وہ پیسے والا یہ غلام اور وہ اتنا بڑا مالک اور یہ, تو وہ جو شخص تھا مجھے نام نہیں یاد ہے صحابی کا, اور شخص تھوڑے ناراض ہو گئے, تو ان کی بیٹی اتنی بامعرفت تھی کہ بیٹی نے بلایا بابا کو, کہا کہ پوچھو خود سے آئے ہیں یا نبی نے بھیجا ہے. تو اندر گئے تو پتہ چلا کہ بیٹی, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نبی نے بھیجا ہے, تو بیٹی نے کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے تو میں راضی ہوں. اب یہ شادی کا ماڈل جو رسول اللہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو بڑا قبیلے کا سردار ہے, پیسے والا ہے, سب کچھ ہے, اور ایک غلام سے شادی کر کے, تو یہ ماڈل دے رہے ہیں.
0: بالکل
1: اگر یہ ماڈل ہمارے مثلا انڈیا میں

0: مثلاً یہاں پر ہم لوگ ویسٹ یو پی میں یا الگ جگہ پر سید غیر سید, یہ ہم لوگ مجھے لگتا ہے مسلمان بھی نہیں بنے, شیعہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ وہی برہمنزم اور وہی والا کلچر جو ہے ہمارے اندر سما گیا, ماڈرن جاہلیت ہے, بالکل وہی سما گیا. تو ہمارا جوانوں کو والدین کو پیغام یہ ہوگا کہ ایک حدیث ہے بہت معروف ہے کہ وہ کچھ لوگ روز قیامت جب ان کو نام اعمال ملیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ نگنا تو میں نے کیا ہی نہیں.
1: بالکل
0: جی, آپ اس کو تشریح کریں.
1: بہت سارے ایسے ہیں نا جب یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر ماں باپ سہلنگاری کریں اپنی بچوں کی شادیوں میں, اور ایسے ہی بہانے جو ہے آج کل کے, اگر ان کے بچوں نے گناہ کیا تو ان کے سر پہ نہیں, ان کے ماں باپ کے سر پہ, یہ وہی گناہ ہے جو انہوں نے نہیں کیے, کہ ہم نے نہیں کیے, نہیں تمہارے بچوں نے کیے تمہاری وجہ سے کیے, ماحول آج کا دیکھنا تھا, یہ کچھ دیکھنا تھا تو آپ نے نہیں کیا, فضول کی جو آپ نے
0: ڈیلے کر لیں شادیوں میں. تو یہ ہمارے والدین کو بالکل کلیئر میسیج جانا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ, آج کے دنیا ہم جانتے ہیں گناہوں کی دنیا, گناہ آسان ہے, سوشل میڈیا ہے, آج کسی کو کسی سے بات کرنا ہے بہت ایزی ہے, گناہ بہت آسان ہے, اگر آپ کا بیٹا بیٹی گناہوں میں اگر ہے اور آپ بول رہے ہیں اٹس اوکے
1: ہاں چلتا ہے
0: چلتا ہے ٹھیک ہے, آج کی دنیا ایسی ہے, تو روز قیامت آپ بھی اس کے ذمہ دار
1: ہیں, آپ کا پڑھا جائے.
0: اچھا ایک اور چیز یہ مجھے بات میں یاد آئی کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بھائی لڑکی اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو بہت بری بات ہے, لیکن لڑکا کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے,
1: وہی نا پردہ لڑکی کو کرنا ہے لڑکے کو نہیں کرنا, نا یہ غلط بات ہے, اصلاً ہے ہی نہیں کہیں, لڑکی اور لڑکا ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. انسان گناہ کرے چاہے وہ لڑکی ہو مرد ہو یا عورت ہو, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, تو دونوں کے لیے سزا معین ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب معین, تخفیف کسی میں نہیں ہے, کوئی نعوذ باللہ زنا کرے چاہے وہ لڑکی کرے چاہے لڑکا کرے, نہیں جب لڑکی نے کیا یہ برا ہے, لڑکے نے کیا نہیں چلتا ہے, ماحول ہی ایسا ہے, نا ایسا تو ہے ہی نہیں, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, گناہ گناہ ہے چاہے لڑکی کرے چاہے لڑکا کرے, دونوں ذمہ دار ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ اضافہ کروں گا, ایک وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا افراط و تفریط,
0: ایکسٹریمزم.
1: ہاں مجھے لگتا ہے کہ شادی بالکل اسلام میں بہت ہی آسان چیز ہے, لیکن ایک چیز جو مجھے اس میں لگی وہ مشکل ہے, وہ یہ ہم کفو ڈھونڈنا, اس پہ محنت کریں, چونکہ ملاک معیار کا وہ نا تطبیق کیسے کریں,
0: سیمیلر ہو دو,
1: ہاں
0: کمپیٹیبل ہو,
1: اس پہ ہم محنت نہیں کرتے, ہم طلاق پہ محنت کرتے, جب خدا نہ کرے طلاق کی باری ہے نا پھر اس پہ بحث و مباحث, کیوں طلاق ہو گیا, ارے ہو گئی تو اب چھوڑو جان چھوڑو ان کی, یہ چیزیں جو آپ ابھی بحث کر رہے ہو ڈسکس کر رہے ہو یہ آپ کو پہلے ڈسکس کرنی تھی. اگر آپ کو دکھ رہا ہے مومن, یعنی آپ دیکھو اپنا جیسا, آپ کی کیا ہے ویلیو, آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو آپ کی فکر اس کے ساتھ مل رہی, خدا نخواستہ آپ دیندار ہو اور بے دین ہو, اب آپ نے مکان دیکھا مقام دیکھا پیسہ دیکھا اور گرویدہ ہو گئے تو چلے جی, کل وہ ان کا جو اپنا جو ان کا اندر کا وہ باہر نکلے گا, اس ٹائم آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, تو یہ پہلے ہی دیکھنا تھا. یہ ایک چیز غلط ہے, وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں شادی آسان ہے, شادی آسان یعنی شادی کا انعقاد آسان ہے, اس میں اتنا آپ اگر آپ مثلاً 35 قسم کا وازوان نہ کرے آپ ایک کھانے میں دیں وہ بھی چلے گا, اگر آپ کی حیثیت ہے 10 کھانے کی کر لیں وہ بھی چلے گا.
0: اچھا سوال اسی سے کھانے کی بات آئی, مثال تھا لیکن اسی کہ کسی نے مجھ سے پرسوں سوال کیا کہ بولا مولانا آپ لوگ بولتے ہیں شادی میں کم خرچہ کریں آسان کریں شادی آسان کریں, لیکن آپ لوگ, یعنی مجھے کہہ رہا تھا آپ لوگ مولانا لوگ کیوں جاتے ہیں ایسی شادیوں میں, کیوں اس کو بوائیکاٹ نہیں کرتے جہاں پر زیادہ شادیوں میں خرچ ہوتا ہے.
1: سوال صحیح ہے, ایک تناظر میں صحیح ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ
0: اسراف ہو رہا ہے
1: تو ہمیں رکنا چاہیے, لیکن دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں, یہ میرا بھی سوال ہے, یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے, اپنے آپ سے بھی سوال ہے اور پورے سارے ہمارے سامعین ناظرین جو ہے ان سے بھی, کیا ایک کروڑ پتی بندہ مثلاً جس کے پاس پیسوں کی اتنی بھرمار ہے کہ شاید اس کو یہ بھی پتہ نہیں میرے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں, اب اس کے بچے کی شادی ہے اور یہاں سے ایک غریب بندہ جس کو پتا ہے کہ بس شادی ہوگی تو پھر مجھے نہیں پتا 10 سال قرضہ اتارنا ہے, کیا ان کی شادی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ انصاف ہے کہ ہم کہیں گے جی نہیں جی ایک لوئسٹ لیول کی شادی کریں, معقول ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں. ہاں اب اگر وہ کروڑ پتی بندہ اپنی شادی پہ 50 لاکھ خرچ کرنا چاہتا ہے 1 کروڑ خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ 10 لاکھ کم خرچ کرے, اس کو اپریشیٹ آپ کریں اس نے 10 لاکھ کم کیے, اگر آپ اس کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی, اتنا آپ نے پیسہ دیا اتنا آپ نے سونا دیا, ٹھیک ہے آپ کی حیثیت ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہاں پہ ایک یتیم بیٹی بھی ایک

0: تدین ہیں. اور میں الحمدللہ کشمیر کے جوانوں کے لیے, میں ابھی تک جتنے جوانوں سے ملا ہوں دیندار, اکثر جوان مجھے بہت دیندار, بہت متدین کمپیریٹیولی دوسری جگہ سے کے مقابلے میں. ابھی مجھے کل ایک میسج آیا, ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا, وہ اہل سنت جماعت سے تھی. تو وہ لڑکی نے مجھے کہا کہ اس کے گھر میں پرابلمس تھے اور اس کے ڈیڈی اس کو پریشان کرتے تھے اور ممی کا انتقال ہو گیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک شیعہ لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں. تو جب میں نے شیعہ لڑکے کو کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور وہ بہت نیک لڑکا ہے, تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی رشتہ رکھ سکتا ہوں جو اللہ کو پسند ہو اور حلال ہو. یعنی ایک جوان لڑکا جس کو ایک جوان لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں, وہ حضرت یوسف کی طرح کہہ رہا ہے کہ میں حلال رشتے کو ہی قبول کر سکتا ہوں. اور پھر وہ لڑکے نے اسے کہا کہ ہمارے یہاں یا نکاح ہو سکتا ہے یا متا ہو سکتا ہے, اور متا ہوگا تو تمہارے والد کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں وہ ایک جوان لڑکا, تو ہم ایک ایسے سماج میں جہاں ہمارے جوانوں کے اندر دینی غیرت باقی ہے بہت, یہ ہمارے لیے نہیں بتاؤں کہ کتنی ویلیوبل ہے. اب یہی جوان ہے, اس کے اندر بھی خواہش ہے, اس کے اندر دینی غیرت بھی ہے, اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور سماج نہیں کرنے دے رہا.
1: سماج نہیں کرنے دے رہا.
0: کتنا, یعنی میرے لیے تو بہت سخت ہوتا ہے جب میں اس کو.
1: آپ نے سنی, میرے پاس ایسے بہت سارے مورد ہیں
0: جی,
1: دونوں سائڈ سے
0: جی,
1: چاہے شیعہ شیعہ ہوں, شیعہ سنی ہوں, سنی شیعہ ہوں, بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایسی صورتحال بنی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں اگر کشمیر کی بات کروں تو وہاں کے چاہے اہل سنت کے جوان ہوں, چاہے جوان لڑکیاں ہوں, چاہے شیعہ جوان ہوں, جوان لڑکیاں ہوں, الحمدللہ یہ غیرت دینی ان میں بہت ہے.
0: الحمدللہ
1: میں وہ ڈینائی نہیں کروں گا کہ وہاں پہ کچھ ایسے مورد بھی ہیں
0: جی, گناہ تو ہوتا ہے بالکل,
1: لیکن ایسے ہیں کہ, اور ظاہراً اگر آپ ان کو دیکھیں تو شاید آپ کو نہیں لگے گا کہ ان میں وہ اہمیت و غیرت دینی ہوگی, لیکن ان چیزوں پہ بڑے پابند ہیں. نہیں جی, بس یہ ہماری باؤنڈریز ہیں, یہ حد ہے, اور ہم اگر اس کو آگے بڑھائیں تو یہ کرنا ہے, اور خود پیشنہادات ایسے کرتے ہیں. تو میرا دونوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا خاصا ہے, اور بہت سارے مجھے اپنا وہ درد دل بھی کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جن کا علاج ممکن ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سماج بٹا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ عشرے میں ایک سوال پوچھا گیا تھا اہل سنت برادری کے, وہ وہیں پہ بیٹھے تھے, جوان تھے. تو میرا ایک وہاں پہ ہوتا تھا, میں 14ویں شب ہو تو اس میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں جتنے مجھے سوال. تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا اہل سنت اور شیعوں کی شادی ہو سکتی ہے. میں نے اس کے جواب میں کہا تھا, میں نے کہا تھا فقہی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سوشل لحاظ سے مسئلہ ہے, کیونکہ یہ سوسائٹیاں اتنی دور ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہی ہیں, تو ان کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے. لیکن ہاں, اگر آپ فقہی لحاظ سے پوچھیں تو اس میں کوئی, چونکہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں یہ ہیں,
0: شاید آیت اللہ سیستانی کے یہاں لڑکی کی لڑکے سے شادی کرنے میں شاید پرہیز ہے.
1: میں نے یہ بھی میں نے سنا کہ اپنا ایمان اس پہ وہ
0: شرط ہے.
1: اب یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. میرے پاس ایک مورد آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ لڑکی سنی تھی اور لڑکا شیعہ تھا. سنی کہہ رہی تھی کہ, شیعہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی, آپ اپنے اس پہ رہے, شادی ہوگی بالکل, لیکن آپ اپنے مسلک پہ رہے. سنی لڑکی کہہ رہی جی, میں آپ سے شادی کروں گی, میں آپ کے
0: مذہب
1: کو ایکسیپٹ کروں گی. ایک یہ تھا. ایک اس میں ایک دوسرا ایک بھی مسئلہ تھا کہ اس نے دوسرے ایک فرد نے اس لڑکی کو یہ کہا تھا کہ شیعہ کے ساتھ شادی کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کیوں, کہا نہیں, ان کا زندگی کا ایک لائف سٹائل ہی الگ ہے. پھر انہیں محرم کی مثال دی تھی, کہا تھا کہ اگر آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ, ہمارے یہاں محرم کا ایک الگ کانسیپٹ ہے, وہ بھی بڑے اعتقادی ہے, ہم محرم مناتے ہیں, آزاداری اپنی طریقے سے کر, لیکن ان کے یہاں آزاداری کا سسٹم الگ ہے, اور میں مانوس ہوں ان کے ساتھ, مجھے پتہ ہے, میں جاتی ہوں وہاں پہ, وہ بھی لڑکی تھی. لیکن کل تمہیں 14 دن اپنے شوہر کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے, یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, تو اس کے لیے آپ بیئر کر سکتی ہوتی. تو دوسرا یہ تھا کہ اہل سنت لڑکا تھا, اہل تشیع لڑکی تھی. تو پھر میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کل آپ اس کو, پھر جب آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تو یہ آپ کے مسلک کی طرف جائے گی یا آپ اس کو زور زبر. اس نے کاغذ پہ لکھ کے دیا, کہا نہیں, کوئی بھی ایسی زور زبردستی نہیں ہوگی, یہ اپنے

0: اپنے مسلک پہ ہے یا اپنے مسلک. ہاں ہمارے بیچ میں ابھی بھی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس پہ کہ آپ کے رائے میں کیا ہے, آپ کے نظر میں کیا ہے, تو وہ تو ہوتا ہی رہے گا. تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر شاید اللہ سستانی صاحب کا ہی فتویٰ ہے کہ چونکہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی اطاعت سے یہ مڑ نہ جائے کہیں تو پرہیز بہتر ہے.
1: بہتر ہے جی, الحمدللہ یہ بات بھی ہو گئی. آخر میں جو جوان آج کے ہیں خصوصاً ہندوستان کے تمام جوان اور بالخصوص جو ہیں کشمیر کے جوان, ان کو آپ اپنے فیوچر کو لے کے کیا نصیحت دیں گے کہ آپ اپنے فیوچر کو کس طریقے سے دیکھیں؟
0: مسلمان میری نظر میں, کیا میں یہ جسارت نہیں کروں گا کہ جو میں نے اپنے مطالعہ سے ان احادیث اور روایات کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے اخذ کیا اس سے, جو میری اس چھوٹی سی سوچ پہ آیا ہے, مسلمان یعنی اس دنیا کا رکھوالا, مسلمان پوری انسانیت کو ہدایت کرنے والا کسی بھی شعبے پہ. تو یہ ہدایت, یہ ہادی, یہ رہبر تب بن سکتا ہے جب وہ اپنے فیلڈ میں یگانے روزگار ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ سب سے آگے ہو. مسلمان یعنی جو انسانیت کو وہ ڈیوائن لاز کے تحت اپنے رشد تک پہنچائے ہر ایک فیلڈ میں, یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب وہ پورا سب سے آگے ہو. میری یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے کہ جو اسلام کا جو خاکہ ہے, جو مسلمان کا کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا ہے, ایک حقیقی انسان کا جس کا نام مسلمان رکھا گیا ہے, ہمارے جب جو اب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جس فیلڈ میں بھی ہو, چاہے پڑھائی لکھائی کر رہے ہوں, چاہے کوئی پروفیشنل فیلڈ میں ہو, کوشش کریں کہ وہ سب سے آگے ہوں, سب سے آگے یعنی وہ ہوں جو دنیا کو راستہ دکھائے. جو آج کل دنیا میں انسانیت جو پسی جا رہی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, انسان کو عروج کیسے ملے, تکامل کیسے ملے, مادی اور معنوی لحاظ سے عروج کیسے کریں, اس کا نسخہ مسلمانوں کے پاس ہے اور تب تک ممکن نہیں جب وہ سب سے آگے.
1: یہیں پر دو نظریے ہیں آگے ہونے کے, آپ نے شاید اس پہ اشارہ کیا لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور ایکسپلین ہو جائے. کبھی کبھی آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ دوسرے پیچھے رہ جائیں, اسلامی نظریہ آگے بڑھنے کا چلا ہے
0: جی, یعنی آپ رہبری کریں ان کو ساتھ اٹھائیں. کہتے ہیں ایک پروفیٹک وے ہے کہ پیغمبر وہ ہے جو من الخلق الى الخالق, پھر من الخالق الى الخلق, پھر ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. وہ مسلمان کا کام ہے, نہیں کہ دنیا کو پیچھے چھوڑے پھر اسے کہے دیکھو میں آگے ہوں, نہ ایسا نہیں. صحیح انسان,
1: ذمہ داری
0: والا انسان, اسے مسلمان کہتے ہیں. میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں, میں نے کہیں پڑھی ہے شاید آیت اللہ رئی شہری کی کتاب میں یا کسی کتاب میں, کہ کوئی ایک بڑے فاضل عالم تھے تو وہ گزر رہے تھے اپنے بچوں کو شاگردوں کے ساتھ. تو یہ دو واقعہ ایک جیسے ہیں, اب میں ایک کی ذکر کروں گا. تو وہ جا رہے تھے تو ہاں انہوں نے وہ مر گئے, تو شاگردوں نے جب وہ بیمار تھے انہوں نے ان سے درخواست کی تھی ہم کیسے آپ کو خواب میں دیکھیں, تو پھر انہوں نے کوئی نسخہ دیا تھا. تو پھر کچھ ٹائم بعد کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا, تو خواب میں دیکھنے سے پوچھا کہ استاد کیسا رہا وہاں کا ماحول کیا تھا کیسا. تو استاد نے جواب میں کہا کہ میں جب قبر میں گیا, جب لحد بند ہوئی تو استقبال ہی استقبال تھا, اتنا یہ تھا, سب آئے استقبال کرنے کے لیے اور میں بھی حیران رہ گیا. تو شاگرد نے دیکھا, اس نے کہا کہ ہاں استاد آپ تو استاد ہیں علم دین میں, وہ یہ فقہ ہو اصول ہو پتہ نہیں کیا, اتنے شاگردوں کی تربیت کی, اتنی کتابیں آپ نے لکھی. اور تو استاد نے کہا کہ میں نے یہ سب کہا کہ اس وجہ سے. تو جواب میں آیا نہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے, نہ آپ کے درس و تدریس کی وجہ سے, نہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے, نہ آپ کی شاگردوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے, کہیں نہ کہیں نہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں آپ میں وہ تھا کہ میں ہوں. تو پھر شاگرد نے کہا, پھر استاد وجہ؟ استاد نے کہا کہ میں نے بھی وجہ پوچھی, میں کہا پھر کیا ہے جب اتنا کچھ نہیں, نہ میری عبادت کام آئی, نہ میرا یہ درس و تدریس کام آیا, پھر کیا؟ پھر نے کہا کہ آغا آپ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, جاڑے کا موسم تھا, برف پڑ رہی تھی, تو راستے میں چلتے چلتے آپ نے کتا ایک دیکھا, وہ کتا سہما ہوا تھا, ٹھنڈ لگی تھی اس نے, آپ نے ابائے رسول اس پہ ڈالی, بس یہی ہے, یہ انسان ہے. اور یہی کانسیپٹ اسلام کا ہے. وہ شاید آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ امام حسین نے ایک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے

0: ابراہیم علیہ السلام کا سنتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کیا ہے ملائکہ ہے, ان نے ایک ہی بیڈ تھا وہ, تو کشمیری کو جب مہمان آتا وہ اپنے گھر میں کھانا ہوتا ہے اس کو, لیکن وہ باہر سے منگواتا, وہ کہتا نہیں میں وہ کھانا کیسے اسے جو میں کھاتا ہوں, مہمان آیا اس کے لیے مہمان نوازی. جس سے کشمیریوں کے مہمان نوازی بہت اعلیٰ درجے کی, اور کشمیریوں کی ایک خاصیت ہے, وہ جو بھی وہاں پہ آتے ہیں گھومنے آتے ہیں, سیلانی آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, وہ ان سے دل کا رشتہ بناتے ہیں.
1: الحمد للہ
0: کام, میں سب کو دعوت دیتا ہوں آ جائیں.
1: الحمد للہ, شکریہ بہت بہت آغا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آغا آج ہی آئے تھے, فلائٹ سے آئے تھے, تھکے ہوئے تھے, لیکن آغا نے الحمد للہ ہماری نہیں فواز پہ انہوں نے لبیک کہا. آغا آپ کو بہت بہت شکریہ, اور ہم دعا کرتے ہیں مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جوانوں کے ساتھ.

0: رکھے، جوانوں کی ہدایت کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں، خدا اس دنیا اور آخرت میں ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ نصیب کرے، اہل بیت کے سائے میں رہیں، انشاءاللہ صحت ہمیشہ آپ کو خدا عطا کرے انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت دوبارہ ایک بار، جزاک اللہ خدا
1: حافظ،
0: جزاک اللہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسے لگا، اور آغا کا پیج ہوگا آپ اسے بھی فالو کریں، اور سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کریں، اور آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ اگر کوئی بات میں آپ ڈس اگری کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں، آپ کے نظریے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹ کریے۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے خدا حافظ، التماس دعا۔
2: اللہم عجل لولیک الفرج۔
3: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group, partner with a logistics company you can trust.